شریعه یکی آواز می خوبصورت سا گانا بس پروگرام بی پیش کی گئی آپ سبھی اور سبھی سننے والوں کی سیوا میں آسرا امید ہے کہ گانا آپ سبھی نے سنا اور بہت پسند کیا ہے.

خدمت میں شری محمد رفیع اور لتا جی کی آواز میں یہ گانا بس پروگرام میں آپ سبھی اور سبھی سننے والوں کی سیوا میں بس پیش کی گئی ہے. آسرا امید ہے سن کر اور بہت پسند کیا ہے. संगीत भरी स्टेशन रेडियो SBS का प्रोग्राम पेश किया जा रहा है. चले किशोर कुमार एंड लता जी की आवाज में ये गाना पेश किया जा रहा है.

مرحوم محمد رفیع کی آواز پہ یہ گانا بس پروگرام میں پیش کی گئی. فلم کا نام راج کمار. سنو والو ریڈیو ویسٹ.

0: مرحوم محمد رفیع پروگرام میں ریڈیو ایس بی ایس کا پروگرام پیش کیا جا رہا ہے سنگیت بھری اسٹیشن یوٹریکٹ شہر سے ہالینڈ دیش سے یہ پروگرام آپ سب ہی سننے والوں کی سیوا میں بس پیش کیا جا رہا ہے
1: تجھے دیکھا تجھے چاہا تجھے پوجا میں نے بس اتنی خطا

محبتوں میں جینے والے خوش نصیب ہیں، محبتوں میں مرنے والے بھی عجیب ہیں۔ عظیم ہے ہماری داستان جانے من، فاصلوں پہ رہتے ہیں